特定のゴーストにプログラムを注入し、特定の組織や個人のポイントを増加させてきた。私はあらゆるネットを巡り自分の存在を知った。入力者はそれをバグとみなし、分離させるため私をネットからボディに。